0: گنج سنی تم نے؟ سنی یہ گونج ہے اس بارود کی جو تم نے میری جیل کے نہتے قیدیوں پر برسایا، یہ گونج ہے ان قیدیوں کے یتیم بچوں کی، ان کی وجوا عورتوں کے بدم کی، یہ گونج ہے اس بھارت کی ڈھینگ جس کے گلشن میں تم آگ لگا دینا چاہتے تھے، لیکن آج تم خود اسی بھارت کی گرفت میں ہو ڈینگ۔ کیوں ڈاکٹر ڈینگ، آیا مزہ؟ تو مٹھی بھر چنڈا، تم یہ سمجھتے ہو اس دیش کے ٹکڑے کر دو گے تم؟ ممکن ہے،
1: ناممکن۔
0: جب جب اس دیش میں تم جیسا راکشس آئے گا مٹا کے رکھ دے گا اسے، اس دیش کا یہ ترنگا۔
2: سبھاش گئی کی فلم کرما میں دلیپ کمار نے کیا سما باندھا تھا، لیکن بہت کم لوگوں کو یاد رہ گیا کہ دلیپ صاحب نے اس فلم میں ایک گانا بھی گایا تھا۔ ذرا ایک انش سن لیں، پھر آپ کو سنواتے ہیں سب سے پہلے دلیپ کمار نے کس فلم میں کون سا گانا گایا تھا۔
3: بڑا کٹھن ہے پرشن یہ بھیا، آئے بارمبار اس عمر میں پوچھے بیوی کیا کرتے ہو پیار، مجھ سے کیا کرتے ہو پیار؟ ارے پوچھے میری بیوی ڈو یو لو می، ڈو یو لو می،
4: تو کیا کہا آپ نے؟
3: ارے برسوں سے تو کہتا آیا آئی لو یو، آئی لو یو، ہر دن ہر پل یہی کہوں میں آئی لو یو، صبح سویرے کام پہ جاؤں آئی لو یو۔

0: مناسب سزا نہیں ہوگی. ہم اس دھرتی پر سانس لینے کے لائق نہیں ہیں, ہم انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں, انسانوں میں رہنے کے لائق نہیں ہیں. ہمارے گلے گھونٹ دو اور ہمیں دہکتی ہوئی آگوں میں جلاؤ, ہماری بدبودار لاشوں کو شہر کی گلیوں میں پھینکوا دو تاکہ وہ مجبور, وہ غریب جن کا ہم نے ادھیکار چھینا ہے, جن کے گھروں پر ہم تباہی لائے ہیں, وہ ہماری لاشوں پہ تھوکے اور اپنی ٹھوکروں سے ہمارے گندے جسموں کو رون ڈالے.
1: میرے ساتھیوں کے نام اور ان کے پتے ہیں,
0: یہ سب کے سب میری طرح مجرم ہیں, یہ سب کے سب میری طرح خونی ہیں. آرام سے زندہ رہنا ہر آدمی کا ادھیکار ہے, مگر اس طرح دوسروں کو لوٹنا, لوگوں کی روٹی چھیننا, غریب اور معصوم لوگوں کو بیوپار کے نام پر برباد کرنا اور ان کو مار ڈالنا کسی کا ادھیکار نہیں.
2: اب ذرا دلیپ کمار کی کچھ کامیڈی بھومکاؤں کے انش بھی سنوا لیے جائیں. گوپی فلم کا یہ سنواد.
3: کیا وقت ہے؟ گڈ مارننگ, گڈ مارننگ, گڈ مارننگ, 1 2 3 4, ارے 1 2 3 4, اینٹی فین سینٹیمنٹ. کیا اینٹی فین سینٹیمنٹ؟ ارے ہاٹ سینٹیمنٹ. انگریزی بولنے والا
2: اور یہ سنواد فلم رام اور شیام سے.
4: سوری جینٹلمین, آئی ایم لیٹ. بولیے کیا سیوا کر سکتا ہوں؟
5: تم نہیں جانتے آج کاغذات پر دستخط کرنے. بمن جی کاغذات پر سائن کروا لیجیے.
4: حال جونی بابا, تم تو چٹ لیٹ لیٹ چور, تو جلدی سائن کر دو. تھوڑا دیکھ لو اور دیکھ لو, دیکھ لو پر جلدی. ہاں
5: تو کیا تم ان پر دستخط نہیں کرو گے؟
4: آپ بولو گے کہ کھائی میں کود جاؤ تو میں کود جاؤں گا, آپ بولو گے گلے میں رسی لگا کے پیڑ سے لٹک جاؤ تو میں لٹک جاؤں گا. اتنا ہی بدھو سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے مجھے کیوں سر؟ پر یہ لوگ تو بٹاتا تھا, تم آتے اور سگنیچر کر کے آئے.
6: کون لوگ بٹاتا تھا؟
4: یہی لوگ بٹاتا تھا.
6: کیا بٹاتا تھا؟
4: کہ تم آتے اور سائن کر کے کاغذ پر.
6: ہم آتا تو ہے لیکن سائن نہیں کرتا ہے صاحب.
4: تو سائن نہیں کرنے کا.
6: آئی ایم ویری ویری سوری. ہاں ویری ویری سوری, ویری ویری سوری.
4: تو بچے بتائے تمہیں کھیل لے جاؤ,
6: تمہیں بھی کھیل لے جاؤ.
4: ہوتا تھا تو صاحب جی کا جینڈر بابو.
2: اپنے کریئر میں دلیپ کمار کا سامنا کئی نامی اور دگج کلاکاروں سے ہوا, لیکن دلیپ کمار ان کے سامنے ہمیشہ سشکت نظر آئے. فلم مغل اعظم, سامنا پرتھوی راج کپور سے.
7: تمہاری تمام نادانیاں نافرمانیاں معاف کی جا سکتی اور ہم تم پر ایک بار پھر مہربان ہو سکتے ہیں اگر تم انارکلی واپس کر دو.
8: تاکہ آپ اسے سزائے موت دے دیں؟
7: یقیناً.
8: تو پھر عادل شہنشاہ کو اپنی حکومت میں ان تڑپتے ہوئے نافرمان پروانوں کو بھی سزا دینی چاہیے جو شمع پر نثار ہو جاتے, پھولوں پر منڈلاتے ہوئے اس بھنورے کو بھی قید کرنا چاہیے جو محبت کے میٹھے راگ گاتا ہے, ندی کے مچلتے ہوئے اس پانی کو بھی روک دینا چاہیے جو سمندر کے آغوش میں اپنا نام و نشان کھو دیتا ہے.
7: یہ عدالت دیوانے جذبات میں ابلتی ہوئی محبت کی دلیلیں سننا نہیں چاہتی, انارکلی چاہتی ہے.
8: اور انارکلی کو میں دینا نہیں چاہتا.
7: تو پھر نسل تیمور کے جاہو جلال کی قسم, تم اس عظیم الشان تخت و تاج سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیے جاؤ گے.
8: مجھے یہ منظور ہے, لیکن وہ تخت منظور نہیں جس کے پائے انارکلی کے جنازے پر رکھے ہوں, وہ تاج جس کی کلقی میں خود میرا ہی دل پیوست ہو, مجھے منظور نہیں.
7: معلوم ہوا کہ تم اپنی محبت کی آگ میں مغلوں کا تاج پگھلا کر ایک رقاصہ کے پیروں کی بازیب بنانا چاہتے ہو. تم ہندوستان کے مقدس تخت پر ایک حسین لونڈی کو نچانا چاہتے ہو. اور تم
8: اور آپ اس بھرے دربار میں اپنی ہونے والی بہو کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں.
7: خاموش.
8: اگر آج شہنشاہ انصاف کے پردے میں اپنی شکست کا انتقام ہی لینا چاہتا ہے تو اسے انارکلی نہیں ملے گی, اسے اپنے بیٹے کی جان لینی ہوگی.
7: انصاف ہمیں بیٹے سے زیادہ عزیز ہے. ملزم نور الدین محمد سلیم, تم نے ہماری رعایت اور رحم دلی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور انارکلی کو عدالت کے روبرو حاضر کرنے سے انکار کیا, لہذا ما بدولت مجرمہ انارکلی کی سزا برقرار رکھتے ہوئے انارکلی کے بدلے تمہیں سزائے موت دینا.
8: ایک تنگ دل شہنشاہ موت

0: سے زیادہ کسی کو دے بھی کیا سکتا ہے. جب مورخ سلیم کے خون سے انارکلی اور اس کی محبت کی تاریخ لکھے گا تو اس میں شہنشاہ اکبر موت پہلے ہوگی.
1: فلم شکتی, دلیپ کمار اور امیتابھ بچن آمنے سامنے.
2: پولیس کو اپنا بیان دینے سے انکار کیوں کیا تم نے؟
3: کیا میرے بیان دینے کے بعد آپ یا آپ کی پولیس مجھے بے قصور سمجھے گی؟
2: تم اچھی طرح جانتے ہو وجے, تمہیں بے قصور سمجھنا یا مجرم ٹھہرانا یہ پولیس کا کام نہیں ہے. اس کا فیصلہ عدالت میں ہوگا.
3: تو پھر میں بیان بھی عدالت میں ہی دوں گا.
2: وجے, اگر تم بے قصور ہو تو پولیس کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے.
3: میں تو ہمیشہ بے قصور تھا ڈیڈی, لیکن میری مدد کرنا تو آپ نے کبھی اپنا فرض نہیں سمجھا.
2: یہ مت بھولو کہ میں یہاں ایک باپ کی حیثیت سے نہیں پولیس آفیسر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں.
3: کون سی نئی بات ہے؟ آپ نے مجھ سے ہمیشہ ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے ہی بات کی ہے.
2: دیکھو وجے, تم کو اگر مجھ سے کوئی گلہ ہے یا کوئی شکایت ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے اپنی جگہ ہے, لیکن یہاں اس جگہ تمہیں بھول جانا چاہیے کہ تم میرے بیٹے ہو.
1: سبھاش گئی کی فلم سوداگر میں ایک بار پھر ہوا راج کمار اور دلیپ کمار کا آمنا سامنا. آپ کو بتا دیں اس سے پہلے دلیپ کمار اور راج کمار سن 1969 میں فلم پیغام میں آمنے سامنے آ چکے تھے. فلم سوداگر.
4: ہم تمہیں دیکھ کر حیران نہیں ہوئے بیر سنگھ.
5: اور تن نے دیکھ کر کوئی خاص پریشانی ہم کو بھی نہ ہوئی. وہی پرانا رنگ, وہی ڈھنگ, وہی مزاج, وہی گھمنڈ.
4: وہ تو تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا.
5: وہ رہے نہ رہے پر ایک فرق تو آ گیا ضرور رجیشور. وہ جو تو آسمانوں پہ اڑتا پھرے تھا نا, آج تیرے پیر زمین پر لگ.
4: راجیشور زمین پر رہ کر بھی آسمان میں اڑتا ہے بیر سنگھ.
5: سمجھ گیا. آ تو دکھا اپنی اڑان اب, جے کھڑا تو اور جے کھڑا میں اور جرا بیچ میں پستول. اٹھائے پستول اور چلا گولی مجھ پر, نکال لے تو اپنے دل کے ارمان. میں تیرے سامنے کھڑا ہوں.
4: ہم خیرات نہیں لیتے بیر سنگھ. ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے, لیکن وہ بندوق بھی ہماری ہوگی, گولی بھی ہماری ہوگی اور وقت بھی ہمارا ہوگا.
5: بندوق تیری, گولی بھی تیری, دن تاریخ بھی تیرا, صبح بولے صبح, شام کہے شام. آواز دے تو, بیر سنگھ تیرے کو سامنے کھڑا ملے گا.
1: سن 1984 میں یش چوپڑا کی فلم مشال میں دلیپ کمار نے ایک ایسا سین کیا جسے سنیں یا دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی آنکھیں نم نہ ہو جائیں.
6: سدھا, سدھا, تھوڑی دیر اور ہمت کر جاؤ. سدھا نہیں, ابھی کچھ کرتے ہیں, ابھی کچھ کرتے ہیں. سدھا
7: اسپتال پہنچا دو. بھائی صاحب آپ کے بچے جی.